Pridili Urugvaja odišu mirom i prostranstvom. Unutrašnjo zemlje čine pampasi, beskrene talasaste ravnice i zeleni pašnjaci gde slobodno šetaju stada i urugvajski kauboj gaučosi. Jedno od najlepših mesta na obali je Kolonija del Sacramento, istorijski gradić pod zaštitom UNESCO-a. Sa svojim kaldrmisanim ulicama, starim fenjerima i portugalskom arhitekturom, ovaj gradić izgleda kao da je vreme u njemu stalo. Za one koji vole prirodu i luksuz, tu je Punta del Este, jedno od najpoznatijih mondenskih letovališta u Južnoj Americi, gde se spajaju reka i okean, prepoznatljivo po džinovskoj skulpturi šake, koja izranja iz peska. Sa druge strane, za potpuni beg od civilizacije, tu je magično ribarsko selo Cabo Polonio, skriveno iza ogromnih peščanih dina, mesto bez struje i asfalta, gde se mogu videti kolonije morskih lavova.

Glavni grad je Montevideo, u kom živi skoro polovina stanovništva zemlje. To je prelepa, opustošena metropola sa bogatom kolonijalnom arhitekturom i čuvenom promenadom Rambla, koja se proteže kilometrima duž obale. Pošto leži na samom estuaru, Montevideo se sa svoje južne i zapadne strane graniči isključivo sa vodom, moćnim estuarom Rio de la Plata, koji se tuliva u Atlantski okean. Sa kopnenih strana, sever, istok, glavni grad je okružen departmanima Canelones i San Jose. Urugvaj je u svetu poznat kao izuzetno progresivna, bezbedna i mirna zemlja visokog životnog standarda. Poznat je po fudbalu, strastvenom plesu tanga koji deli s Argentinom, vrhunskoj vuni i opuštenom načinu života gde niko nigde ne žuri.

Urugvajska kuhinja je raj za ljubitelje mesa, pre svega vrhunske govedine. Nacionalni ponos je asado, tradicionalni roštilj koji se priprema na drvetu i okuplja cele porodice. Veoma je popularan i čivito, bogati sendvič sa tankim odreskom fileta, šunkom, sirom, jajima i salatom. Ipak, najvažniji deo urugvajske kulture ishrane mate, gorki biljni čaj koji Urugvajci piju bukvalno svuda, noseći sa sobom drvenu posudicu sa slamčicom i termos sa toplom vodom pod miškom kroz grad.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 20. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova, u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vrijeme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova ponovo poslušajte vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici, uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra, budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u većini krajeva pretežno sunčano, uglavnom u drugom delu dana porast na oblačenja sa zapada s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Duvaće umeren jugozapadni vetar, posebno u višim predelima s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 36 stepeni. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Danju će posvuda biti vruće uz umerenu opasnost od toplotnog talasa u centralnim i istočnim delovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje može biti izuzetno vruće. Hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, posebno u najtoplijem delu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umori i razdražljivost. Prognostičari savjetuju prilagoditi aktivnosti hladnijem delu dana i provoditi mere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom delu dana atmosfera će biti nestabilnija, stoga se savjetuje prilagođavanje aktivnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
6: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
5: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
6: A se menjam sada ne ide.
5: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
6: Nekuni.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se osjeća potreba za ravnotežom, skladom i pametnim dogovorima. Dan je povoljan za pregovore i povezivanje, a skladni aspekti Merkura i Saturna te Venere i Jupitera dodatno podržavaju ozbiljne dogovore, optimizam i dobre međuljudske odnose. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, razgovor s kolegom ili poslovnim partnerom može otvoriti vrata koja ste dosad pokušavali otvoriti silom. Privlačnost je jaka, ali partner traži više pažnje i razumevanja. Kratka pauza tokom dana može vam vratiti koncentraciju i energiju. Bik, stabilnost vam je važna, ali nemojte odbacivati novu ideju samo zato što izlazi iz vaše rutine. U odnosima tražite sigurnost, ali danas je važno pokazati i osjećaje. Partner bi mogao pozitivno reagovati na iskren razgovor. Telu treba više odmora nego što priznajete. Blizanci, komunikacija je vaša najveća prednost. Dan pogoduje flertu i zanimljivim razgovorima. Ako ste u vezi, nemojte dopustiti da sitni nesporazumi prerastu u nepotrebnu dramu. Mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Rak. Ne trošite energiju na tuđe probleme ako vam već oduzimaju previše vremena. Emocije su snažne, ali pokušajte ne čitati između redova. Potrebno vam je emocionalno rasterećenje. Mirnije veče i kvalitetan san mogu napraviti veliku razliku.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Evo što donosi glas za četvrtak 20. avgust. Meteorolozi otkrivaju, nesnosne se vrućine nastavljaju, spas dolazi tek s jeseni. Jačih toplinskih talasa više neće biti, velik deo useva sad nikakva kiša ne može spasiti. Lenije Vinkovci dobili bazene vredne 7 miliona evra. Nasukani rimski brod, da ga vojska nije spasila, za 5 dana bi se raspao, piše Glas Slavonije za ovaj četvrtak. 7:52 na časovniku Radio Borova. Prijatno jutro i ostanite uz naš jutarnji program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za kreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva može se pronaći na službenoj stranici županije www.vusz.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artane Lilije koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili putem elektronske pošte skcosjek@snv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. augusta na Veliku gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Gimnastički klub Vukovar i ovog leta organizuje kondicione pripreme, a deo treninga preseljen je na Vukovarsku adu. Posebnost ovogodišnjeg programa je što su treninzi otvoreni i za decu i mlade koji nisu članovi kluba i koji se do sada nisu bavili gimnastikom. Treninzi se održavaju 5 puta nedeljno, a program traje mjesec dana i obuhvata zagrevanje, poligone, vežbe sa rekvizitima i vežbe snage. Vežbe se prilagođavaju uzrastu i mogućnostima učesnika. Cilj je da deca tokom letnjih praznika budu aktivna, provode vrijeme na otvorenom i usvajaju zdrave životne navike. Iz kluba poručuju da su svi zainteresovani dobrodošli bez obzira na prethodno sportsko iskustvo. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizacije u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
8: Kako gde? U papirusu? Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
9: U Bosa trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3 euro 35, piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55. Bosa, što vas čini sretnim.
10: Marketing program

Ponekad je sami pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad o

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
2: A u papirusu?
3: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59. Boso, što vas čini sretnim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
6: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
5: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
6: A se menjam sada ne ide.
5: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
10: Pa u papiru su.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
0: Marketing program Radio.

0: reklame. Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
1: Školski pribor.
2: Kako gde? Pa u papirusu.
3: Pa u papirusu.
4: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, P-Active LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi. Boso, što vas čini sretnim.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku još jednog hita dana na talasu vašeg Radio Borova i ovog četvrtka 20. augusta 2026. godine družimo se od 10 do 10.25. Nadam se da ćemo zajedno i danas izabrati novih hit dana, a mi danas za vas imamo Darka Lazića, Aleksandru Prijović i Acu Lukasa. Darko Lazić, predlog broj 1, pesma Nekad je dolazila stalno. Aleksandra Prijović sa njenom pesmom Uspomene kao predlog broj 2. I treći predlog Aca Lukas i pesma Voliš li me ili ne. E sad, koju pesmu vi volite? Naravno, to ćete nam reći uživo ili putem Facebooka. Neki od vas su već bili vredni i glasali na Facebooku. A telefonska linija broj 1 zauzeta. Mi krećemo sa predlogom broj 1. Darko Lazić kaže...
10: Halo, halo, gospodine.
9: Izvoli, Davore.
10: Hvala lijepo. Kako ste vi ovako?
9: Pa mi smo dobro, kako si ti?
10: A evo, tu su Uta i Lena, došli su kod nas.
9: E, lepo od njih.
10: Jeste. Mm-hmm. Evako, ja ću ja glasam broj 2.
9: Može.
10: Evako, ja ću postaviti moje prijatelje, Lenu, Utu, tu su kod nas.
9: Mm-hmm.
10: I ja ću postaviti moje prijatelje, to su Mara Pajo, Koriši iz Lipovaše. Evo kaže moja Milena Utičenović, koju ćemo mi pesmu. E, ajde pusti Danela Marilinović. Dobro nam došli, prijatelji.
9: Mm-hmm.
10: I ne, čekaj. Sam stavio tu pesmu. Mm-hmm. Ja sam moga utu s pesmu od Dada Marodović, moj vladare.
9: Mm-hmm.
10: Ko će mu mi kaže, ne da utiče doći, vode pesmu ono, izaši vaga.
9: Može, Feri Davdić.
10: Jeste.
9: Može, čao Dado. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan, Srđo.
9: E, pozdrav, Branka.
11: Pozdrav veliki mom najdražem radiju. Konačno da i ja idem u drugu da vas mogu nazvati.
9: Eto, lepo.
11: Srđo, ja ću sad dvomim, glasala sam na testu za Aleksandru, ali sad ću glasati za Darka.
9: Može.
11: Pozdravljam sve vas puno u radiju, moju decu, sve koji me znaju, sve koji me pozdrave, da sad ne nabrajam, imam puno prijatelja, hvala Bogu. I ako može pesma od Darka Lazića, Majko.
9: Majko, može, može, može biti.
11: Hvala.
9: Lazić, Branka, pozdrav.

Bio je ovo Darko Lazić, predlog broj 1, lepa pesma, nekad je dolazila stalno, uskoro Darko Lazić, naravno bit će u Negoslavcima. A idemo sada čujem i jednu Aleksandru Prijović s našeg područja, jedna lepa pesma od Aleksandre Uspomene, predlog broj 2.

0: Ne, idemo dalje, halo, dobar dan, čuli
1: smo. Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Nisam bila u kući, ali glasat ću za drugi predlog,
0: može,
1: nije važno.
0: Može, za Aleksandru.
1: Ovako, i molila bih od Đorđa Balaševića, imao bi ja šta god kasti.
0: Može, može, može, čuće
1: ove. Znate šta, malo mi ulepšate dan.
0: Eto, drago nam je to.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama, prijatan dan, a vamo želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Izvoli, Branka.
2: Ja ću glasati za drugi.
0: Može.
2: Pozdrav, kako kaže naš Cinge, pozdrav svima.
0: Da, da, da.
2: Da, i ako može pesma Zanela me svetla velikoga grada.
0: Može, Branka, bit će.
2: Važi, pozdrav vam u radiju, sve najbolje, čujemo se. Ćao, ćao.
0: Ćao, Branka.

E, sad na red dolaze vaši glasovi na Facebooku, da vidimo ko je bio vredan. Ivan Dukić kaže 3 za prvi, za Darka Lazića 3 glasa od Ivana, pišemo, iako može Bajaga Zvezda, može. Siniša Singe 3 glasa za drugi, evo ga, 1, 2, 3 od Singeta za drugi. I kaže, lep dan svima, čuvajte se vrućine, hoćemo Singe i ti se pazi takođe.

0: Idemo sada dalje. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Čujemo se, izvolite.
1: Evo, veliki pozdrav Radiju Borovu i hvala vašim porodicama. Ja ću da glasam za treći predlog.
0: Može.
1: A nek bude, evo, pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svetu i nek bude od Nade Obrić i još me voli jedna stara rana.
0: Može, teta Bosubić, opesma.
1: Luko, dobro.
0: Hvala, hvala, prijatno dan i vama. Evo nas na trećem predlogu, Alca Lukas i evo nas kod vas. Dobar
2: halo
0: dan. Dobar dan.
2: Dobar dan. Glasam za drugi.
0: Može.
2: I molila bih, alaj, volim piti vode što šljivove grane.
0: Može, lepa je ta voda.
2: Moram se malo šaliti, ma vi mi ulepšate dan. Znate što, ja kažem, ljudi tako lažu. I živim sama, imam kujicu, treba neku posebnu hranu. Mm-hmm. I onda mi obeća, muva me 10 dana za tu hranu. Ja sam stara, treba je odat ovam.
0: Da.
2: Znate šta, ništa, hvala vam, izvinite
0: ništa,
2: na strpljenju.
0: Ništa.
2: Vi ste mi drago društvo, vi me niste izneverili.
0: Eto, hvala vam.
2: Ajde, hvala
0: prijetan
2: vam.
0: Prijetan dan.

0: staviš me na ranu. Slušamo i predlog broj 3, ovo je Aca Lukas i pesma Voliš li me? Da vidimo dalje, Milan Lazić je 3 za prvi, 3 za Darka Lazića, pišemo odmah i zaštitnik Ćana biće.
1: Voliš li me, kad pravi sam grubijan, voliš li me, kad okolo
0: I, halo, dobar dan, želimo vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: A majke, ja i greškom umrežim, baš danas da bude.
0: Neće biti greške, danas imamo još 15 minuta, ne sekirajte se.
2: Od prvoga. Kusam i tako dobiti. Ajmo mi za, ovoga za prvi.
0: Da, Darka Lazića, da.
2: I pjesma prvi. Sin, mamin sin.
0: Aha, može, prvi sin, mamin sin, može, naravno, bit će. Važi, čujemo se još, prijatan dan.
2: Aj, čućemo se, valda.
0: Čućemo se, ne zikirajte se.

0: Reci mi da me voliš, kaže Aca Lukas, predlog broj 3, mi se vraćamo na početak, tu je isto jedna lepa pesma, naravno Darka Lazića, a nekad je dolazila stalno, a Darko nam uskoro dolazi, kao što već vrlo dobro znate. Idemo malo da čujemo ovu lepu pesmu, pre Darka, pre što Darko zapeva, da vidimo što je napisala Đurđica Bačić, 3 za drugi, evo ga, 1, 2, 3 za Aleksandru Prijović. Lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, hvala puno. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan još jednom. Evo još sad dolaz za drugi prilog.
0: Može za Aleksandru.
1: Da, a nek bude živi život, prijatelj moj Smederevac.
0: Od Smederevca koja nisam čuo?
1: Živi život, prijatelju moj.
0: Aha,
1: njegova nova.
0: Dobro, živi život, prijatelju moj. Može biti. Važi,
1: evo, svako dobro.
0: Hvala vama, prijatan dan, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Srđane.
0: Evo nas,
2: kod nas. Evo nas, da. Super. Veliki pozdrav vama svima u radio.
0: Hvala.
2: Posebno tvoje Dragani Ružici, pozdrav mom dadi, njegovoj mami, pozdrav mojoj bosi, pozdrav gospođi Mariji i oba dvima Brankama. A pjesma nek bude Zašto su ti majko oči pune suza.
0: Da, da. Može, gospođe.
2: A glasam za prvi, eto, pa ćemo vidjeti ako još dobijemo.
0: Dobro, za Darka.
2: Dobro, znači. Ajde, prijatan ti dan i ugodan.
0: Sve najbolje vam želimo, prijatno.
2: I ja vama svima.
0: Hvala, prijatan dan.
2: Prijatan.

0: I da mi bacimo oko ponovo na Facebook, ima vas dosta. Od jutros Ivan Knešković kaže ovako, tri glasa za prvi predlog, evo za Darka, 1, 2, 3, pišemo Darko od Ivanke, kaže ovako, pozdrav svima, najviše moje unuci Uni, srećan je rođendan, ti si moje sunce, Boki Rus. Evo, podsjetit ćemo se ove lepe pesme od Bokija Rusa, dugo nije svirala, ali danas sa zadovoljstvom puštamo, pogotovo što je ovako lep povod, rođendan je u pitanju. I da vidimo šta je napisala Silvana Mićanović, kaže, tri za treći, evo ga, voliš li me, Aca Lukas, dobio tri glasa od Silvane. I Snežana Divić, pozdrav, tri za prvi. I Ceca, žuto pile, znači malo pilence, bit će od Cece, može, Darko, 1, 2, 3, pišemo od Snežane. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. 10 časa 14 minuta, želim vam dobar dan.
1: Evo, dobar dan, treći put, dobar dan. I sve vas pozdravljam još jednom i pozdravljam sve moje prijatelje, neću ih sad ovaj puta nabrajati. A evo, nek bude pesma, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svetu. Nek bude Krajišnici, gdje ćemo na prelo.
0: I naravno Bora Drljača.
1: Bora Drljača, da, drušo. Moje Bosne nikako.
0: Bože, Bože, bit će Bora Drljača.
1: Svako dobro i živi mi i zdravi bili.
0: Hvala vam, Tita Bosa, i vama sve najbolje.

0: A nekad je dolazila stalno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja ću glasati za drugi.
0: Može.
1: I čujem da će biti drljača.
0: Biće.
1: Nema raja bez rodnoga.
0: E, to može još uvijek jedna lepa. Da vas vrati u vašu mladost, jel?
1: Ja, u detinjstvo.
0: Da.
1: Znate šta, ja ću sad malo zadržavati. Ja sam bila mala devojčica, dete sam iz Drugog svjetskog rata. Uvijek se sjećam tamo ispod Petrove gore.
0: Da.
1: Kad sam ležala na travi, a ono šuma i vidi se Petrova gora. Znate šta, ja toliko godina sad imam, znate. I kažem, ja uvek to još vidim.
0: Eto. To je lepa uspomena, hvala. Lepa uspomena, da.
1: Ajde, hvala vam puno.
0: Važi, prijatan dan, želimo. Tugu moju. Evo nas kod Aleksandre i njenih uspomena, predlog broj 2.

Biće lepih pesama i danas, naravno, na talasu vašeg Radio Borova, kao i svakog dana, da imamo što je napisao naš Vojkan. Vojkan kaže, pozdrav svima u Radio Borovo od Vojkana i tri puta za drugi. Upravo za pesmu koju slušamo, dakle, Aleksandri Prijović, Vojkan daje tri glasa.

0: I evo nas kod vas, dobar dan.
1: Evo još jednom ti, Srđo, moram kad mogu da dobijem.
0: Može, slobodno.
1: Bude dana kad ne mogu ni jednom dobiti.
0: Pa nekad neko dobije. Ne?
1: Da, da, dobro dušo, draga. Evo sad, glasam za ovu Aleksandru.
0: Može.
1: A evo nek sad bude pesma od Mitra Mirića. Evo, ne diraj onog čovjeka za stolom.
0: Nećemo ga dirati, ali pesmu ćemo pustiti.
1: Tako je, dušo.
0: Može, dogovoreno.
1: Draga, ima sve pesme lepe, ne znam
0: ima koju. Mitar je legenda, Mić je njegova
1: da,
0: pesma.
1: Da, vaš je legenda. Svako može. Dobro još jednom.
0: Hvala vam.
1: I Bog vas čuo, svako dobro.
0: Hvala i vas, prijatan dan. A vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Izvolj, Branka.
2: Još jedan glas za Aleksandru.
0: Može, evo.
2: Pozdrav vama u radiju, pozdrav mojoj deci, mojim unucima, Stefanu i Sergeju, svima koji me znaju. I ako može, od Dragane Mirković, Plači zemljo.
0: Plači zemljo, može, naravno.
2: Srđo, može odmah da mi ispuniš posle.
0: Evo, bit će prva posle hita odmah, evo.
2: Dobro, ako možeš ove ti da mi ispuniš, jel odmah imam obaveza, moram ići.
0: Može, Branka, nisi kjeraj.
2: Hvala puno, pozdrav veliki, čao.
0: Čao, Branka.

0: 10:18, idemo sad malo da čujemo još sa samom kraju Acu Lukasa, da ne ostane uskraćen za bar par minuta, još na talasu vašeg Radio Borova, da pogledam dotle Facebook i da vidimo što je napisao Stefan Tomašić. Kaže, 3 za prvi, za Darka Lazića, 1, 2, 3. Darko sad prelazi u vodstvo, ako vas to zanima. Borba se vodi između Darka Lazića i Aleksandre Prijović. Za sada vodi Darko Lazić s jednim glasom razlike. I Nada Žiković kaže, 3 glasa za Aleksandru. Aleksandra prelazi u vodstvo. Evo, pišemo Aleksandri, 3 glas od gospođe Nade Živković. Veliki pozdrav Radio Borovu, hvala puno. Pozdrav gospođi Nadi i Železničkoj ulici. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Tako, mami kriju piše.
0: Može, kome ćemo?
1: Darku.
0: Darku može. 1, 2, 3. Evo, imate pravo, zaslužili ste.
1: Cijelo vreme tapka.
0: Verujem.
1: I pjesmu 72 dana više sam i zaboravila koje sam htjela.
0: Može, Nedeljko Bilkić bit će za vas.
1: Važi, okej, okay, ajde.
0: Važi, čao, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, sređu i drugi put sam
0: dobila. Uspjeli
2: ste,
0: super.
2: Eto, ja ću sad za Lazića.
0: Može.
2: Darka. I sada za mene i za Branku, sad sam je čula glas, nisam je čula, ja ne znam već otkad.
0: Da, stalno radi prvu smenu, kaže.
2: Da, čujem.
0: Da.
2: Ajde za mene i za nju mijeti pesmu, šta li nam je učinilo vrijeme.
0: A, točilovac, može.
2: Veliko, puno je pozdrava nju i njenu djecu, unučad i sve. Mm-hmm. Ako još ne dobim, ako bi mogu ubaciti od kočija za moga, eto, unuk, a sad je pravnuk, sad sam s njim po sata, mi je brbljo.
0: Može.
2: Još se na moru sutra dolaze.
0: Dogovoreno, bit će ovdje.
2: Dobro, Srđane moje. Veliki pozdrav vam svima, a posebno tebi, tvoje Dragan i Ružici.
0: Hvala.
2: I ugodan dan i eto, valjda će biti bolje.
0: Nadamo se svi da će biti bolje, da.
2: Tako je, ajde, pozdrav još jednom i ugodan dan.
0: Prijatan dan i vama.

0: I da vidimo mi da li ima još nešto na Facebook ili lagano završamo, već je 21 minuta, mi moramo da proglasimo hit. Evo, dve telefonske linije, uključit ćemo prvo jednu. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan za Aleksandru.
0: Može.
1: I evo sad pesma neka bude od Tozolca, to ludo srce moje.
0: Može, ludo srce moje Tozolca.
1: Evo.
0: Bićete to, Bosna, ne sekirajte se.
1: Jako dobro, Bog vas čuo.
0: Hvala vam, prijatan dan. I poslednje uključenje za danas, dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Evo, Branka, otvara i zatvara hit danas.
2: Jeste, bravo. Srđo, ja moram da uzvratim pozdrav.
0: Dobro.
2: Baki Danici u Marin. Ja nju puno pozdravljam. Uh-huh. Njenu decu, unučad, praunučad. Sve najbolje joj želim. Hvala joj puno na pozdravima. I glasam, naravno, za Aleksandru. Uh-huh. I može nešto po tvom izboru za mene i za baku Danici?
0: Može, bit će dogovor, Branka.
2: Važno. Znaš šta ona voli, pa
0: da,
2: pusti.
0: Da, bit će Ljuba Lukić.
2: Ajde, svako dobro, pozdrav, čao.
0: Čao, Branka. Idemo brzo na brojanje glasova.

22 glas Aleksandra Prijović, 21 Darko Lazić. Evo, za jedan glas Aleksandra Prijović i pesma Uspomene pobedila je. Eto, danas ćemo slušati ovu lepu pesmu od Aleksandra Prijović, a nekom drugom prilikom pobedit će naravno i Darko Lazić, ima vremena, mlad je. I slušamo Uspomene, a vama želimo da ostanete uz vaš radio Borovo, ne menjajte frekvenciju 100,7, uživajte u dobroj muzici koja uvijek ima na ovim dobrim radio talasima. Sledi pobednička pesma Aleksandra Prijović Uspomene, mali reklamni blok i zatim ispunjavamo vaše muzičke želje u narednih sat i po. Ostanite uz nas. Živjeli. Srce.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Bija što god kasti, ja konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera. Nema šeda, odoleću.

0: mlade žustre što zanoće ko hetero, a osvanu na četvero, imao bi ja što god kasti, ej!
1: Ej!
0: Al će ne čega?
2: Vidi orca.
3: Slaba vajda od bećarca.
0: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša.
2: Oni mene.
3: Pa šta miš da mene neko zarezio?
0: O, imao bi ja što god kasti, ne može od tog rep izrasti.
2: Pa ne može, lopet.
0: Ali izvinte.
3: Pusti.
0: Već sam begao preko bašte, a nje da red i vi kašte. Ha? Ili se skinte. Marim ja

0: мало часа. Какави поп, кезерица, вадим брицу за чезерицу.
1: Има би аж так от касти, да се човек запрепасти. А пас да не би. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno, a? Ma dojte sebi.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Yeah, I'm on that cash shit.
2: Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
3: Stič, pribor i bilježnice.
2: Pa, u Papirusu. No
4: marketing program Radio Borova.
5: Hit dana Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: reklame. Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
1: Odi u Papirus. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
0: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
0: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: ženski ulošci,
3: pele, 11 euro 27,
4: najam stana 7 euro 99,
3: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
1: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za kreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva može se pronaći na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. augusta na Veliku gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Gimnastički klub Vukovar i ovog leta organizuje kondicione pripreme, a deo treninga preseljen je na Vukovarsku adu. Posebnost ovogodišnjeg programa je što su treninzi otvoreni i za decu i mlade koji nisu članovi kluba i koji se do sada nisu bavili gimnastikom. Treninzi se održavaju 5 puta nedeljno, a program traje mjesec dana i obuhvata zagrevanje, poligone, vežbe sa rekvizitima i vežbe snage. Vežbe se prilagođavaju uzrastu i mogućnostima učesnika. Cilj je da deca tokom letnjih praznika budu aktivna, provode vreme na otvorenom i usvajaju zdrave životne navike. Iz kluba poručuju da su svi zainteresovani dobrodošli bez obzira na prethodno sportsko iskustvo. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizacije u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
7: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
8: Pa u Papirusu.
6: susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
0: Još jedan veliki koncert.
6: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
0: Darko Lazić.
8: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
0: Jer ulaz je slobodan.
8: A se menjam sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
8: Neko

prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 14 časova i 10 minuta je vreme za novu emisiju Na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. Dakle, ako ostanete u narednih 30 minuta sa nama, saznaćete nešto više o automobilima. Tačnije o istoriji automobila, autonovitetima, oldtimerima i nekim zanimljivostima, naravno, automobilima. Idemo sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: A mi dalje u rubrici Istorija automobila govorimo o automobilima, tačnije o modelima automobila koji su promenili svet. U prošloj emisiji, ako ste pažljivo slušali, govorili smo o zadnjoj godini u prošlom veku, tačnije 1999. godini, kada se pojavio BMW X5, prvi model naravno. I sada smo već prešli u 21. vek, 2003. godina je Rolls-Royce je lansirao novog Fantoma. Nakon debakla sa roverom, mnogi su se pribojavali da Rolls-Royce sa BMW-ovim inženjeringom može da označi kraj za ovu aristokratsku marku. Međutim, to je bilo daleko od istine. Phantom je bio automobil koji je pružao prefinjeniju vožnju od bilo kojeg automobila kreiranog do tada, uz enterijer koji je bio pojam za sebe, redefinisavši standarde luksuznog prevoza, ujedno povrativši Rolls-Royce-u visoku reputaciju. I stižemo sada do 2006. godine kada je Audi lansirao svoj model R8. Mnogi su se nadali da će BMW ili Mercedes-Benz proizvesti validnog konkurenta Porsche-u 911. Međutim, Audi je bio taj koji je lansirao R8, supersportistu sa atmosferskim V10 motorom, prefinjenim upravljanjem, sjajnog izgleda i ujedno najpriuštivijim modelom sa središnje pozicioniranim motorom još od Honda NSX. Stižemo do 2012. godine Tesla Model S. Ovo je bez dileme najuticajnija limuzina u posljednjoj deceniji. Da su je proizveli Mercedes-Benz, BMW ili Audi, bila bi etiketirana kao nosilac električne revolucije. Međutim, ovo je delo kompanije koja je 10 godina pre rođenja Modela S nije ni postojala. Glavni razlog zašto su svi premium proizvođači ušli u električne vode upravo se nalazi pred nama. Tesla Model S. A u 2013. godini pojavio se Porsche 918 Spyder. Možda bi na njegovom mestu mogli da se nađu LaFerrari ili McLaren P1, ali Nemci su ga prvi najavili i predstavili. Tako da Porscheova tvrdnja da je začetnik kategorije hibridnih hiperautomobila neosporna. Čak i danas je verovatno najsofisticiraniji sportski automobil koji se našao na tržištu, ponudivši kombinaciju vrhunskih performansi, tehnologije i upotrebljivosti koja nikada ranije nije bila začeta, a kamoli ostvarena. I na samom kraju ove liste ostajemo u 2013. godini kada se pojavio BMW i3. Možda bi na ovom mestu trebalo da se nađe Nissan Leaf, prvi priuštivi električni automobil jednog proizvođača, ali BMW-ova posvećenost i inovacije su bile na potpuno drugačijem nivou, što je rezultiralo konstrukcijom od ugljeničnih vlakana, malom masom, brzim i zabavnim električnim automobilom koji nije izneverio znak koji nosi na nosu. Dakle, BMW i3 2013. godina. Toliko o ovoj rubrici Istorija automobila. Ostanite sa nama.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stigli smo do jednog zanimljivog automobila koji je bio veoma popularan u Jugoslaviji. U pitanju Opel Ascona, dinamična limuzina iz Kikinde koja je spajala sportski duh i porodičnu udobnost. U hijerarhiji Opela 80. godina stvari su bile jasno složene. Kadet je bio za narod, rekord za direktore, a Opel Ascona za one koji su želeli najbolje od oba sveta. Smeštena tačno između njih, Ascona je bila zlatna sredina, dovoljno kompaktna za gradske gužve, dovoljno prostrana i snažna za duga putovanja. Na našim prostorima Ascona je uživala kultni status, ne samo zbog nemačke kvalitete, već i zbog snažne poveznice sa tvornicom Ida iz Kikinde. Nositi Ida oznaku na maski Ascone značilo je imati automobil koji ima karakter, pouzdanost i onaj specifični sportski štih koji su drugi konkurenti u toj klasi često gubili. Kao i njena braća, Ascona je profitirala od vizionarskog ugovora sa kikinskom livnicom. Saradnja Ida Opel omogućila da ovaj model postane dostupan širem krugu ljudi kroz domaće kredite i razmenu delova. Ascona iz Kikinde nije bila samo uvezeni proizvod, bila je simbol industrijske saradnje koja je donela moderne standarde na balkanske ceste. Vlasnici su znali da kupovinom Ascone dobijaju automobil koji je robustan poput rekorda, ali agilan poput kadeta, što je u uslovima tadašnjih cesta bilo neprocenjivo. Na početku tu je bila Ascona B, rally legenda i porodični favorit. Model koji je učvrstio temelje popularnosti bila je Ascona B. Svojim klasičnim linijama, dugačkim poklopcem motora i zadnjim pogonom bila je san mnogih vozača. Bila je to era u kojoj je Ascona dominirala svetskim rally stazama, a taj sportski imidž uspešno se preselio i na puteve. U Jugoslaviji se Ascona B cenila zbog svoje jednostavnosti i otpornosti. Njeni motori od 1,3 pa sve do 2,0 bili su poznati po tome da ne znaju za kvar. Bila je to limuzina koja se nije bojala oštrih krivina ni loše goriva. Čak i danas Ascona B sa dvoje vrata smatra se jednim od najelegantnijih automobila te epohe, čija vrednost među kolekcionarima neprestano raste.

0: U Boso trgovinama potražite masla Zduka čajni 250 grama 2,49 €, deterđent Persil Silan 44 pranja 9,99 €.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde umotati knjige?
1: Kako gde? U papirusu?
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Te sada već daleke 2002. godine dvojica momaka iz Leskovca, Aleksandar Cvetković i Marko Nedeljković, u narodu poznatiji kao Brzi i Johnny, hrabro odlučuju da se zapute ka prestonici i okušaju svoju sreću u moru mogućnosti koju tako veliki grad kao što je Beograd pruža. Priznaćete, hrabar potez za dvojicu 19-godišnjaka, ali kako kaže se ono u narodu, sreća prati hrabre. Početak, kao i svaki drugi, bio je težak, ispunjen novim iskustvima i nedaćama, ali to junake naše priče nije omelo u postizanju cilja, već ih je dodatno podsticalo u ispunjenju dečačkog sna, a to je osvajanje beogradskih klubova i splavova. Svetla Velegrada i bogat noćni život ubrzo je šarmirao ovu dvojicu simpatičnih momaka iz unutrašnjosti. Predanim radom i dečačkom iskrenošću brzo su se infiltrirali na bine beogradskih klubova.

0: muzički poster.
1: Kako je obim posla rastao, tako se pojavila i potreba za pevačicom i tako naš dvojac ubrzo postaje tročlana posada. U grupu dolazi pevačica Marija koja svojim pevačkim kvalitetima, zajedno sa Brzim i Johnnyjem, vrlo brzo animira širu beogradsku publiku. Bend narednih meseci radi punom parom i dobija angažmane u prestižnim beogradskim klubovima. Nedugo zatim, opet igrom sudbine, u bend ulazi Pešić Predrag, poznati kao Žuća Taze, povratnik iz Vojske Jugoslavije, pune lane i želje za radom. Žuća svojim sviračkim umećem i ljudskim kvalitetima dodatno oplemenjuje ovu veselu ekipu. U ovom sastavu Tropiku je svirao godinu dana.
2: Strah u reči, jer odano je naš svaka pogrešna bol u kostima. Kad ljubav kao bolest telo

0: muzički poster.
1: Ohrabreni svojim proizvodom, to jest pesmom Daj mi daj, bend počinje ozbiljno da razmišlja o albumu prvencu i u narednom periodu koji je trajao duge dve godine. Svu svoju energiju usmerava ka ostvarenju tog cilja. Naravno, taj put je bio mnogo trnovitiji i nepredvidljiviji nego što su junaci ove priče i mislili. Uporedo sa radom na albumu, bend učestvuje na Zrenjaninskom festivalu sa pesmom Nemoj tako i skida svoj medijski mrak. Tom prilikom skuplja pozitivne kritike žirija i ostalih učesnika. Nedugo zatim Tropik učestvuje na prvom radijskom festivalu sa pesmom Sedativ i tako se predstavlja široj publici. Ohrabreni dobrim kritikama, Tropiko nastavlja punom parom dalje, učestvuje kao radni bend na mnogim TV emisijama, skuplja medijske poene i predano priprema album Prvenac.

0: muzički poster.
1: Kako je rast obim i ozbiljnost posla, tako je i dugogodišnja želja za formiranjem pravog benda rasla. Naime, godinama unazad su takozvani ritam mašine potpuno izgurale živi bubanj iz upotrebe, a priznaćete da je bend bez bubnja kao ptica bez krila. Tada početkom 2006. u bend dolazi ritam sekcije iz Male Varošice na jugu Srbije, Vlasotinca, i to u liku i delu Aleksandra Ilića, široj javnosti poznatijeg po nadimku Prke. Dolaskom novog člana i naravno još jednog živog instrumenta, Tropiko konačno dobija svoj sadašnji identitet. Neposredno po Prkijevom dolasku, bend izdaje svoj prvi album. Album pod nazivom Jedan Alvredan izlazi pod otkriljem izdavačke kuće City Records. U narednom periodu bend radi na promociji albuma, snimanju spotova i naravno stalnim svirkama po beogradskim, ali i klubovima po Srbiji. U leto 2007. godine Tropiko učestvuje na Budvanskom festivalu sa pesmom Ako doživim da te prebolim i osvaja četvrto mesto. Iako prvi bez medalje, Tropikanci su izuzetno zadovoljni plasmanom i publicitetom koji su svojim izvođenjem pesme izazvali. I tako, idu iz godine u godinu, sve dalje, sve šire i sve popularnije.
2: Nisam ja od onih koji vrede tvoga bola, nisam ja ni pola od toga. Ja sam tu da ti budem dobra škola, duša mi je neverna, to sam što ti ne treba.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika. Bombara, buba da gara,
0: tava laga, sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
3: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
4: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za kreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje, poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva može se pronaći na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. augusta na Veliku gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Gimnastički klub Vukovar i ovog leta organizuje kondicione pripreme, a deo treninga preseljen je na Vukovarsku adu. Posebnost ovogodišnjeg programa je što su treninzi otvoreni i za decu i mlade koji nisu članovi kluba i koji se do sada nisu bavili gimnastikom. Treninzi se održavaju 5 puta nedeljno, a program traje mjesec dana i obuhvata zagrevanje, poligone, vežbe sa rekvizitima i vežbe snage. Vežbe se prilagođavaju uzrastu i mogućnostima učesnika. Cilj je da deca tokom letnjih praznika budu aktivna, provode vrijeme na otvorenom i usvajaju zdrave životne navike. Iz kluba poručuju da su svi zainteresovani dobrodošli bez obzira na prethodno sportsko iskustvo. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizacije u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Toliko u današnjem Informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Psst. Ćuti i osluši. Voli vas Radio Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
6: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Gaia Terra Telus.
7: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na sam sever Južne Amerike. Tamo gde se moćni Andi spajaju sa toplim Karipskim morem. Danas otkrivamo Venecuelu, zemlju neviđenih prirodnih kontrasta, večnog proleća i neverovatne energije. Prepustite se zvucima tradicije i da krenemo na ovo uzbudljivo radioputovanje.

Venezuela je smeštena na severnoj obali Južne Amerike sa širokim izlazom na Karibsko more i Atlantski okean. Njen narod živi u okruženju tri susedne države, na zapadu i jugozapadu. Venezuela deli dugačku granicu sa Kolumbijom. Na jugu se naslanja na prostrane prašume Brazila, dok se na istoku graniči sa Gvajanom.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
2: koje
1: sa,
2: nas
1: zemljom.
2: Povezuju sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
4: Slušajte Radio Borovo 100,7.

Od 1870. do 1893. godine bavio se profesorskim pozivom, predavajući u više škola u Beogradu i Leskovcu, a u nekima je radio i kao direktor. Bio je redovni član Srpskog učenog društva, počasni član Akademije nauka i član glavnog odbora Društva Svetog Save u Beogradu. Kao dobrovoljac učestvuje u srpsko-turskim ratovima. Kao član liberalne stranke bio angažovan na širenju nacionalnih ideja. Sa ovim ciljem putovao je po Makedoniji i Staroj Srbiji. Svoj istorijski i književni rad namenio je pre svega podizanju nacionalne svesti u Srba, međutim, baš zbog toga je često zanemarivao naučni pristup i kritičku metodu. Iza nacionalnih pobuda često ulepšavao srpsku prošlost i običaje. Njegove radove osporavali su ne samo istoričari drugih nacionalnosti, već i kritički nastrojeni srpski istoričari, naročito Ilarion Ruvarac. Iako se najvećem delu njegovih radova odriče bilo kakva historiografska vrednost, neki aspekti njegovog rada, naročito onaj u vezi sa prikupljanjem srpskih srednjovekovnih izvora, nisu ostali bez odjeka u historiografiji.

Pored života u Beogradu, Milojević je ostao vezan i za Leskovac, gde je imao imanje u selu Buvcu. Ženio se dva puta, ali ni sa prvom, ni sa drugom ženom nije imao dece. Prva žena je bila ćerka Ane Pernikolajević Molerović i pukovnika Petra Palazarevića Cukića. Druga žena je bila Savka, sestra sudskog generala Vlade Jovanovića. Umro je 24. juna 1897. godine u Beogradu na rukama svog kuma, prijatelja i saborca Kostea Šumenkovića i učenika Atanasija Tase Jungića. A posljednje reči koje izgovorio bile su: "Čuvajte mi srpstvo." Vest o Milojevićevoj smrti objavili su sve tadašnje novine Kraljevine Srbije. Pre počasnog plotuna vojske tokom sahrane na novom groblju, videvši da među prisutnima vlada zbunjenost i muk, istoričar Panta Srećković, akademik Srpske kraljevske akademije, izgovorio je sljedeće oproštajne reči: "Braćo, grehota je da se ovako veliki čovjek spusti u grob bez jedne reči oproštajne. Ja neću mnogo govoriti. Reći ću samo toliko. Srpska majka nije rodila sina kao što je rodila Miloša Milojevića. Slava mu." Slušali ste još jedan spomenara Radio Borova. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

bar na kratko. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: muzički poster.
1: Te sada već daleke 2002. godine dvojica momaka iz Leskovca, Aleksandar Cvetković i Marko Nedeljković, u narodu poznatiji kao Brzi i Johnny, hrabro odlučuju da se zapute ka prestonici i okušaju svoju sreću u moru mogućnosti koju tako veliki grad kao što je Beograd pruža. Priznaćete, hrabar potez za dvojicu 19-godišnjaka, ali kako kaže se ono u narodu, sreća prati hrabre. Početak, kao i svaki drugi, bio je težak, ispunjen novim iskustvima i nedaćama, ali to junake naše priče nije omelo u postizanju cilja, već ih je dodatno podsticalo u ispunjenju dečačkog sna, a to je osvajanje beogradskih klubova i splavova. Svetla Velegrada i bogat noćni život ubrzo je šarmirao ovu dvojicu simpatičnih momaka iz unutrašnjosti. Predanim radom i dečačkom iskrenošću brzo su se infiltrirali na bine beogradskih klubova.

0: muzički poster.
1: Kako je obim posla rastao, tako se pojavila i potreba za pevačicom i tako naš dvojac ubrzo postaje tročlana posada. U grupu dolazi pevačica Marija koja svojim pevačkim kvalitetima, zajedno sa Brzim i Johnijem, vrlo brzo animira širu beogradsku publiku. Bend narednih meseci radi punom parom i dobija angažmane u prestižnim beogradskim klubovima. Nedugo zatim opet igrom sudbine u bend ulazi Pešić Predrag, poznati kao Žuća Taze, povratnik iz Vojske Jugoslavije, pun elana i želje za radom. Žuća svojim sviračkim umećem i ljudskim kvalitetima dodatno oplemenjuje ovu veselu ekipu. U ovom sastavu Tropiko je svirao godinu dana.
2: Strah u reči, jer odano je naš svaka pogrešna bol u kostima. Kad ljubav kao bolest telo napuni.

0: muzički poster.
1: Ohrabreni svojim proizvodom, to jest pesmom Daj mi daj, bend počinje ozbiljno da razmišlja o albumu Prvencu i u narednom periodu koji je trajao duge 2 godine. Svu svoju energiju usmerava ka ostvarenju tog cilja. Naravno, taj put je bio mnogo trnovitiji i nepredvidljiviji nego što su junaci ove priče i mislili. Uporedo sa radom na albumu, bend učestvuje na Zrenjaninskom festivalu sa pesmom Nemoj tako i skida svoj medijski mrak. Tom prilikom skuplja pozitivne kritike žirija i ostalih učesnika. Nedugo zatim Tropik učestvuje na prvom radijskom festivalu sa pesmom Sedativ i tako se predstavlja široj publici. Ohrabreni dobrim kritikama, Tropiko nastavlja punom parom dalje, učestvuje kao radni bend na mnogim TV emisijama, skuplja medijske poene i predano priprema album Prvenac.

0: muzički poster.
1: Kako je rastao obim i ozbiljnost posla, tako je i dugogodišnja želja za formiranjem pravog benda rasla. Naime, godinama unazad su takozvani ritam mašine potpuno izgurale živi bubanj iz upotrebe, a priznat ćete da je bend bez bubnja kao ptica bez krila. Tada početkom 2006. u bend dolazi ritam sekcije iz Male Varošice na jugu Srbije, Vlasotinca, i to u liku i delu Aleksandra Ilića, široj javnosti poznatijeg po nadimku Prke. Dolaskom novog člana i naravno još jednog živog instrumenta, Tropiko konačno dobija svoj sadašnji identitet. Neposredno po Prkijevom dolasku, bend izdaje svoj prvi album. Album pod nazivom Jedan Alvredan izlazi pod otkriljem izdavačke kuće City Records. U narednom periodu bend radi na promociji albuma, snimanju spotova i naravno stalnim svirkama po beogradskim, ali i klubovima po Srbiji. U leto 2007. godine Tropiko učestvuje na Budvanskom festivalu sa pesmom Ako doživim da te prebolim i osvaja četvrto mesto. Iako prvi bez medalje, Tropikanci su izuzetno zadovoljni plasmanom i publicitetom koji su svojim izvođenjem pesme izazvali. I tako, idu iz godine u godinu, sve dalje, sve šire i sve popularnije.
2: Nisam ja od onih koji vrede tvoga bola, nisam ja ni pola od toga. Ja sam tu da ti budem dobra škola, duša mi je neverna, to sam što ti ne

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Radio Borovo na 100,7 FM.
2: Wow, covers.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lut.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
6: Pozitiva.
4: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste još jednu pozitivu Radio Borova u kojoj smo ugostili Karolinu Šoš-Živanović iz Proni centra za socijalno podučavanje Ureda u Vukovaru. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Do novog susreta za 14 dana, srdačno vas pozdravljamo.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
1: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool. Pozitiva.
3: Baš mi se sviđa. Na pravom ste mestu, Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na sam sever Južne Amerike, tamo gde se moćni Andi spajaju sa toplim Karipskim morem. Danas otkrivamo Venecuelu, zemlju neviđenih prirodnih kontrasta, večnog proleća i neverovatne energije. Prepustite se zvucima tradicije i da krenemo na ovo uzbudljivo radio putovanje.